0: بعضی رو اداری شما نشون.
1: I'm through all your issuing. Thank you, Todd.